我觉得我们说还跟我问几个别没跟几次呀，那我继续个问几次呀，那那我这几个说我为啥个比什么？你说前段子农民你是的那个多些，只拿着些物资打算，我们这次没跟几次，问几个跟你说的，我为他妈的个不是个要领导的那个，那哪会打算说为自己他们黑个？که مگه چیست چیشی که چیکن آب تگناش که مگه دباجمون نهکو دباجمون که می دو دباجمون که مگه نگمون هگنی هچه بهتم و چی مگه چه بهتر اگه چی ایم هگنو دا هگنو وای ه کلی بک هگنو وای ه و دیده چه گیا اکوشاس نی هگو دنده و چیت ای موها کیت کنه سو هگوی چیست بیتو سو آبد سیونیو گیا هگو سنگادیج گیا فایر لون کریشن نه نخوش نگونه که چه گویه دوش دادیه اگو نو آیه چه بهتر که چه ایم هاگ نود اگو نو یه یومی نسوست که چه دیتا اگو نو دیده چه منتریال گیا اگو دیده که که چه ایمید گیا اگو نو آیه چه بهتر که آیه چه ایم هاگ نود که ما که مارسل هابیچک اگو نو چه بهتر که آیه وتای گت سپیچ گه گد دخشم سنوش نانوس مگه دو داکس چ گه گوا ویت ماچ گه دن هاوت سپیچ نیم سنوش نانوس ات کبک گه وی گه چی چین هی بیو گه جی جی گه ایم هی بیا سه که بنی از بهتر گه دن هاوی دیت کو یی ون چی کان گه کم سنوش نانوس ات ان ها کبک اگر چی است مگه ون چگه